0: Manu Maloi se pe patala o loa moa ufatau le Back and Save po le New World. Pe utu fua fo ilau ta vale le pamu le pipi. O faa manu yanga nei, pe a e Manu Malo mai se set ia le teaching cell, ia safari le taitasi. A lafo sa utapa ap tolu sifuru ta la pe sili atu e maua lo ua vano le sei. E faa pena fo I pe a lafo sa usele ni e tolu se lau ta la ni usila pe sili atu I sa moa I le mai casual teaching cell le faa ngai e le Clickix. E lima faa ilonga ta I se lau ta la shopping vouchers, ma le lima petrol vouchers, I say Lautala or Asa Ina Yasovari Taitasi. A yaya yang on an Afa Pitoa. Sekia, did you sell?
1: O le tau tua le siu fonga o le lau mua o lo iei fo I le lango lango a le New Zealand on air.
2: Ya toi fa matalo fa tu tata o fa fonga manga luta o luta pia maltuanga ni a Mari fai palu fa awa o tau tu watu fonga la mua ya la polkalame ator tai au. Mari no fa longa mena fio luta tata noa tu male tuanga ni a mai maua tasi. Ya ile vaenga lina mai ni savilina I op. Ile opportunity party na luta noa e fatatau ile vaenga fa upu fai le opportunity. Ai le foia mai ile usu ya savilina I tala fo. Beo lewa if I'm aile opportunity party if you isili atu le lilifa le lango lango anga ile leipa pe a fatu ele ele pi ele a waile national e fau se fai ngama no
3: o le tūlanga na le mai te watu I le telefone ni fui tae au fati si man 50% le ua au si ili sa ili linga le RNZ and Reed Research lo winga te tolua ni pasene au si le lima le mo mia ya e fai na sa mai tonu al par belli ya pe a fai fa mau dia e tu la ga ole su su nga le I le a so fenga palotsa ai ai mai tau ana I telo polisi ma fenga fa vai ma na va tau al van fa fai ne e pe e tau li li fa e pe mo le I le van fa fai le leipa ma pe e tau la lata fo le li tu le a le leipa
2: ya
3: ele tele I de tele le national telo polisi ma fa vai ali opportunity party

0: Avianga mai lau vai pesia le veva. Sa bo ba tala si osso le la leita yao. Ni minuto tala na tala utu la iva. Manga lua tupe mara tufine ya na fa solo. Ya e leita yao la sululu. Ya mai le tato ofisa fa sala lau I poru nei. Ana ili. Se tasi o tato pa angale al sunga ato le foa. Ya le fuga ato le foa sina chan. Chex le ma futa mai australia le. Ni sini ngia mai po le ale tu ulanga yono. Pufai fuga na palo tamai nato yei fa fo ao. Sit say ni nusil.
1: Yo e malo lava. Oleana mafayona tasu e lunga le websites por upenga te failangi ale electro commission ye por ofiso fainga palo ta New Zealand e fa pe oyo sit o se sit seni New Zealand ya e mafayona e le sala ma e palo ta mai fafo pe fa pe sfun valo ai lunga o tau sanga ya ma e sa e no foi New Zealand mo le silia mal sfulu lua ma sina isina ise taimi ia pe fa pe fo ia te umia se sit seni ma e nofo I New Zealand mo le silia mo le tolu tau sanga o tuana
0: ma le ia tūlanga lea ana lea mai fa mo mongua lea le ale electro commission ora mai tau atu fo I e mwhai o na download voting papers lo lo vinga e o tu lo re te mila tarata o fa mo tūla o fa mo mongua ia sa o fa mo mongua lo fo anga fo